0: nañ mbeke té lol ma sha Allah
1: sa bour cheikh serif yépp han ngi nañ ziar bax di la ñaanal jam wa tbarakal
0: sa cheikh ma sha Allah lol
1: kon ñu and ak mom té ñew légui dem
2: ya cheikh maryam jajef na jajef ya mata ya def la bamba do def ya cheikh maryam serigne cheikh maryam njay jajef na jajef serigne cheikh maryam njay